0: dan nang kaisan karne yeso arebe aro mon nang golloni no resuma ta ko nariak o re jobbe belia goro ba den gider no tonde lon kiange no resuma ran kariak en kiange sinyari an kai e mo go nariak kam ta sanen ki ngasya ta sanen ki ngasya dia ru ayo tan karne yeso kire jase ore mo nariak ne gitu mor kishune ore mo nariak meralla ko nillo ena loena ronto gitin kumo jehova ore mo nariak jehova me no dia silingi ne juto la longo lore gilore rauja ore mo nariak an kai jeshu ndam no tanye jeshu ndam no la lora depression koro ai mo nariak eri lo isu je kai tana kenya na itala ko sia yon kai kenye me to ga bu asara itere no long tankar ne yeso
1: rabo sakana
0: wa shanka ya mu yele ra si shorena meri anga ne meti ana re jehova aba yang kai bo akil bo to moy kwa be kwa ko bo lo sai no lo ton are bi ngeng isu yi no kristo a fa kun ari akko e ne o gur kul kai be ru an no sargel li ne to go me wor ti shu ne tankar ne yeso kire ja ashe amirasa asherana la ku bo to na re kristo yeso baba giro mono amen Tineral tunga ni umoi indi marogo nare nichu. Tineral kera ina umoi indi marogo nare nishu. Tiniyo ngalampa narota marata tasa. Ana nigiriki ankiange sinyari. Kana irol tunga ni osholo ira asara. Oritara kunari ya kisujenka ikinonok. Sujenka jaginonok nitumo mom tankar ni yesu. Me ankara nigichari to mom kago rore ilankai. Orejota maa kenya.

0: Wow, legani ora tikitam ninje nage tikitam obo ninjolo grade ya sato munobo entipa nigiri nage round ya mwisho tito nage lelere mai ya nefeme ngolonge juma tatu niyo naga joma mbo yuko sawa sawa nigira wae longa ajogi yebwa na ijiro ndio yu El Nino jiro ya gira nage El Nino alodu nigira ajogi yebwa na ya gigishadi ajoro uchekulino nera nage silaha ya kuchunga ya gigisha ajogi ata gumboots ya gigisha ajogi ata raincoat ya gigisha ajogi ata mwavuli ni mwana si aitoki nage mwarara ina ajoke yade ama hali olo singoli no hali iku aji kia abo ino ama arenesha ninye ngitisha nage kesuru na niyolo uka ama arenesuru mwarara ino kaji aji nko nabari ino kamo itafika mahali ninda indarere mwarara ame ugure ragayo mwarara ndirage olo kidomui ikifika hapo na kaji ebu kuna rogi ngino noga irak na naba na kigira jogi ebu anaangalia pale kigira na kairi ya mari pole pole tiaro nage elelere mai ya NFM na kira na kaji gila ingo ni mila mari tulia pale amugishu kunye nage tereshara ne miado
1: Maya NFM
2: YNFM na 1.9 Vishana and in the UK Naro County Telurunga
1: Mayan Mayan FM
3: Mayan FM if na 1.9 is a music yoke

0: taw jalan
1: maya
0: en ki gorande maya ne fema e bojare franga solitei kotata o kulu mitima mosi itar sai setemba ma o medo shusatu monobo entiba
1: maya yan fm
2: usikubali kukaribisha stress maishani mwako ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni ignore na uendelee na maisha yako hapa duniani sisi ni wapita njia tu kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe
3: ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako dial *860*377#.
1: Ewangan Olusho Mayan FM.

0: eso hace más que un saludo.
1: Oye, de. Yo no soy ni yare na disio. Enda manga odi.
2: Po kiolong ejuma mosi sarumnare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antina nai
3: Maya FM.
4: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
3: Ewangan Olo Show, Mayan FM.